0: У перепочіто ми сонці чоло ж та мам лишень. Порив діти нюку бекер, ка кур не шали. Епе! Епе, що чоло від мене! Мене мішорник!
1: Поштр. Дірно буз доварець пошов із шарі.
2: Скандинавіан Албанія Радіо.